rồi ba cái hồi trở ra hai nó hai để tăng sắc nát tốt là chạm mong khai tung đi lôi tung đi bảy lại nó khai tốt là chạm mong sao là sao point dog với cái hard sẽ phải muốn chuyển đổi.